0: sarrafa da wakin soya sabbin sinadarai domin kare ingancin dandano mai daɗin gaske maji kadai ke iya samarwa a abincin ku
1: da daɗin gaske
0: a samo maji mai duk

kai kijume tumero te bainge tarau kagada janalama jirezum kaju yakine jumai jumai jumai jumai yanu bawa tumero namukata bi ala